0: hala.
1: Tuk klesek im yerkere yeri dasartyan tsaynem. CZD Koko Asayan. Koko Asayan.
0: Sirone de ka. Tebele ya sardis.
1: Koko Asayan.